med att bygga på byen. Därför blev byen kallt Babel, för därför virret Herren all jordens tungemål, och därför sprätte Herren dem ut över hela jorden. Då ska vi vidare läsa ifrån Apostlenes gärningar, ifrån kapitel 2 och versen 1 till och med 11. Och när pinsefestens dag var kommet, var de alla samlade på samma sted. Då kom det med ett en lyd från himmelen, som när ett väldigt stormvär farde fram och fyllde hela huset där de satt. Och det viste sig för dem tunger, lika som av ill, som delte sig och satte sig på var enkelt av dem. Då blev de alla fyllt med den heliga ånd, och de begynte att tala i andra tunger, allt eftersom onden gav dem att tala. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige judiska män från alla folkeslag under himmelen. Då denna lyden hördes samlade sig en stor folkmängd, och de blev förvirret, för de hörte dem tala om de talade en var på sitt eget språk. Då blev de helt ute av sig av undring och sa: Är inte alla disse som talar galileer? Hvordan kan det da gå an? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya med Kyrene, og vi tilreisende fra Rom. Både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem alle tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Slik lyder Herrens ord.

0: Vi skal bruke den nikenske trosbekjennelse i dag, som vi finner i heftet på side 257. La oss reise oss og forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og all hans vesen. Vi tror på en Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Og ved den hellige ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppsto den tredje dag etter skriftene, og for opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende. Vi tror på den hellige ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på en hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndenes forlatelse, og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden. Amen. La oss vende oss til Gud i bønn. Herre vår Gud og Far, vi takker og lover deg for at du av din store nåde og barmhjertighet har gitt oss ditt hellige ord, og ved det samler din hellige kristne kirke også her hos oss. Vi ber deg nå, fyll oss med din hellige ånd, så vi tar imot ditt ord og lever i det. Hold din hånd over Delk-menigheten her i Østfold og alle våre menigheter. Utrust oss med dine nådegaver. Gi frukt av ditt ord og kraft ved din ånd, så ditt rike kan styrkes og vokse. Gi oss å leve i forsakelse og tro, og fyll oss med sann omsorg for hverandre. Styrk ekteskapet som du selv har innstiftet, og bo i våre hjem med din kjærlighet og fred. Vi ber for din kirke på jorden. Bevar og styrk den ved ordet og sakramentene, og gi den tjenere som både i liv og lære holder fast ved ditt ord. Hold din vernende hånd over alle som blir forfulgt for ditt navns skyld. Vær med våre misjonærer og utsendinger, Elisabeth Levi og arbeider ved Kaspari Senter, Lena Levin og arbeider ved Machasé, Torun og Arild Minnesjord i tjeneste i Etiopia, for Tesvas arbeid i Afrika og Asia, for Signe og Georg og barna i Nord-Afrika, for Solveig og Øyvind Barlaup i Japan, for Sara i et sentralasiatisk land, for Amide Walland som arbeider blant farsitalene i Norge, og for Sigrid og Kristoffer Hansen Ekenes og barna, som forbereder seg til utreise til Madagaskar. Styrk dem og velsign deres arbeid. Driv nye arbeidere ut til din høst, så ditt rike kan utbres like til jordens ender, og la evangeliet bli til frelse også for ditt folk Israel, for Jesu Kristi skyld.
1: Välsign och led vår kung och hans hus, vårt folk och fäderland, och ge våra styresmakter vilja och visdom till att leda vårt land efter din bud. Värn vårt land i rättfärdighet och fred, i gode och rätte lover, och hindra all ond gärning. Beskytt barn i mors liv och lär oss att värna om mänskets värd från unnfangelsen till naturlig död. I gott och tjänlig vär och välsign landets gröde. I fred på jorden med frihet och rättfärd för alla. Vi ber fortsatt för situationen i Ukraina. Vi ber för folk och land. Vi ber för alla flyktingar. Herre, vi ber om fred och försoning. Var med våra nya landsmän och lär oss att möta dem med omsorg och kärlighet. Se till dem som lever i fattigdom och nöd och ge oss vilje och evne till att hjälpa. För Jesu Kristi skyld. Kall de frafallne tillbaka till nådens samfund med dig. Kom till alla som söker dig och ge troens visshet till dem som kämpar med tvil och anfäktelse. Tröst de syke och sörgande. Var när hos alla ensamma och rädda. Och kom med det eviga livs hopp till alla som strir med döden. Ge oss alla att vara redo när du kommer igen i din härlighet. Vi vill nå i stillhet lägga fram för dig det var enkelt av oss har på hjärtat.

Mina vänner, vår bibel berättar ifrån gamla testamentet om en period av torka i Israels land som varade i närmare 3 år. Guds ord talar även om hur profeten och den store gudsmannen Elia en dag på det 3:e året steg upp på berget på Karmens topp och han beder om regn över det förtorkade landet. Efter utförbön sänder han sin tjänare till bergets högsta punkt för att se över havet efter regnmål. Hans tjänare vänder tillbaka till honom och han meddelar att han icke kan se något som antyder att regn skulle kunna falla. På detta sätt sänder Elia sin tjänare att gång på gång gå till bergets topp för att spana efter regn. Efter 7 gånger kommer tjänaren tillbaka med det stora glädjebudskapet och han säger: nu ser jag ett litet mål. Det är visserligen inte större än en mans handsbredd, men regn innehåller det. Helt plötsligt så kommer det skya av regn över hela landet. Allt detta som svar på bön. I den andliga världen har det funnits längre och kortare perioder av torka. Men det har också funnits människor som har törstat och längtat efter andliga regnperioder. De har genom sina böner fått himlen att ge regn åt vårt land och folk. I sanning är det sälarängst.

0: vittnar med vår ånd. Så det här som har med pinsa att göra, det har med att Jesus han har gjort ett fullbrakt verk. Han har gått till sin far och han har sänt sin ånd till jorden för att härliggöra Jesus för oss som har frälst. Och för dig som ännu inte känner Jesus så är det för att åbevisa om synd, om rättfärdighet, om dom. Att du verkligen tränger Herren, både här i livet och för att nå himlen och evigheten en dag. Så sån är stillingen, sån är pinsa som gör att vi med stor frimodighet får lov till att bekynne detta vidunderliga som vi har upplevt. För vi synger jag stadig i alla fall, men en gång ibland så synger jag det som håller liv i mig, det är den helige ånd och ild. Det är Jesus, den helige ånd och ild. Så det är gott att vi har ånden och det är han vi tränger för att vandra med han och uppleva det att han vill föra oss lika hem en dag. Vi har flera bönebegär, Björn, och du kan väl ta det som har kommit in nu.
1: Ja, vi ska be för en dame som har fått en blödning på ögat, ligger helt intill synsnerva, tror på legedom. Be också för en man som är allvarlig sjuk.
0: Ja.
1: Det ska vi be för. Vi tackar dig och tillber dig och prisar dig, himmelske far, att vi kan lyfta denna dama framför nådens trone, Herre. Vi ber i Jesu namn om att du ska läge detta öje hennes, så att du kan bli få inte några plager, men att bli full och helt lekt genom din kraft, Herre. Vi tackar dig och prisar dig och ärar dig att du gör mirakler, Herre. Tack att du kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber och förstår, Herre. Vi prisar dig och ärar dig och tackar dig och vi ber för denna man som är allvarlig sjuk och Herre. Vi ber om legedom och helbredelse i dina sår. Tillber dig och prisar dig och ärar dig, Herre, att du bringer legedom och kraft. Och vi tackar dig och tillber dig och prisar dig att du gör hela verket, Herre. Och vi prisar dig i Jesu namn. Amen.
0: Ja. Amen. Amen. Amen. Ja, ja, vet du, vi ska ta disse bønnebegjæren som vi har fått in och så lägger vi hendene på dem och så vet vi att Herrens hånd också är utrakt både till tegn och under och att han vill ge nådesolet sitt vittnesbyrd och vi regner med den naglemärkade hånden till både frälse och till hälsa. Så då ber vi i fällskap för disse bønnebegjær här.
2: Ja, tackar dig Jesus för att vi får lov att be för disse som har önskat din hjälp, Herre, och det är det som du väntar på, Herre, för att kunna gripa in är att vi tror och vilje önskar och ha din hjälp. Och vi är så glada för att du har frälst oss som är i studio, Herre, och vi ber dig nu för lyttarna här, alla som har lyttat idag, Herre. Någon har lyttat kanske lite grann, någon har lyttat mer. Ber att du ska välsigna var eneste en, Herre. Du är rik nog för världen som påkallar dig, Herre. Så alla de som har bett till dig ikväll, Herre, alla de som kommer till att be till dig, dem är du rik nog till att svara, Herre. Vi ber en bönnesvar, Herre. Vi ber att detta programmet också ska bära frukt, Herre, i livet till dem som har lyttat, Herre. Låt dem nu lägga alla sina problem och alla sina svårigheter på dig, Herre, så du kan få satt dem fri, Herre. Vi ber om att du ska välsigna varenda en nu, Herre. Tack att det vi sår ut, Herre, det är dina ord, Herre, som ska bära frukt. Vi tackar dig för din trofasthet, Herre. Tackar dig för din kärlek till alla människor. Tack att du älskar oss innerligt av hjärta, Herre, och tack att du hjälper varenda en som ropar till dig nu. Välsigna dem nu i Jesu namn. Amen.
0: Tack och lov. Ja, då blir det en bön också till dig som inte har ringt in och som har behov och har hört förkynnelsen och det som är här ikväll. Och vi ber ju Fader vår samman här och vær gärna med där var du sitter och där var du är och be Herrens bön och be en av hjärta. Där Herren han hörer och han känner då och vi ska be här i fällskap nu. Fader vår, du som är i himlen, helget vorde ditt namn. komme ditt rike. Se din vilje, som i himmelen så på jorden. Og gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Amen.
2: Takk, Jesus.
0: Ja, takk og lov. Til vi får høre noen toner her, ja, fra noe som er veldig sant. Hele himmelen er åpen over deg.